mandu nga tso cha hiwi nga hantun zon son kha hui la lama semjin ji lama yin nyema zang lung ge nyema yin zin nga tso tong tong jia wu kong tong zha te me pa na nyema me na jik te na ma na ge yin ba ta wu ri cho chi tar ta cha hiwi nze gu hui lwa

Singalenge, tiringi lechen shunsam daga shigin. Lenge ne mutu, ngan zui chelam to kujishube, lechen shenda nam senjo naso.